uva quana de revedo fo. Quae o, esse peleas petetre, che qua til ne te pale pas souvent.